0: lo fi san ki lo fi san ki lo fi san se lo to lo fi wa abi ko sofin bo ba wa amulo re nko bi ori ba wa kun alabela kesi eni moju ogun ni pa benire
1: e pade wa lojojo abameta saturday lati agogo merin abo irole
0: ki lo fi san to se yi e ma miss e o